0: metsotso ke gabja le batheletše ke šupa go itšwela e ring ela ya boselela le ke tlhoko la tselantshebele motho o sebela kwabo mothopo wa gago wa ditaba re bušare le tamiša le mantšhiweng a le kgono ke la botlhano la lesomesenyane kgwedi ke ya june ngwaga kwa 2020 re thoma ka go leboga tiragalo go wa ka ditaba tšela tša iri ela ya boselela ke mmira o tlo bošarebalela tše dingwe gape ka iri ela ya bošupa skombozo mbatha le poelano setoba ka lenono la ntšhirogele le lena re a leboga nna ke nna eric mašao batheletše eric mašao ke nna ga ke nnoši ke na le phegi matšhitela ke yena mologadi setlhopha sa batsweletše se se motsweletše beatrice tšhilwane motsweletše metšhineng ke amogetse bodibe motsweletše mogolo ke mmatsheko malatši mola motsweletše petition e le mmapitse botlhoko di gona dintlha go le ja tlhoko la tsela le mantšhiweng a le kgone mologadi
1: re iweditše ka gore ya lobeke mašao le nna ke thoma ka gore thobela-thobela le tamišwa ke nna phege matšhitela go tlhofa o le ka bago le theleditše le go thekga lenano lele le gona ke nnete ka metlho a rena mošomo ke o bonolo ke go fepa ka ditaba šitše tsona motheletše tšeo re go kgobokeleditše go tsona mantšhibeng a lekgono komiti ya palamente ya amogetše melao ye meswa go diakišišwa tša komiti yeo e tlhomilego go tloša peresidente Cyril Ramaphosa setulong diphati tša dipolotiki di tlhotlheletša maAforika Borwa go šomiša mafelelo a beke a go lekola ge ba ba sa le gona lenanong la bakgethi go lebeletšwe dikgetho tšeo di tlago tša mebasepala khomišene ya ditokelo tša botho ka go le lengwe e ipiletša go mmušo go šogana le bothata bja tlhokego ya naga ka mononageng le kgono mmera phetišo wa mmasepala wa selete sa mopaneng puleshaing o tlhole a bolela le badudi ba mmasepala o polelong ya gagwe ya selete tlhokopoledišano ya rena ya mantšhibong a lekgono ke ya gore diphathi tša dipolotiki di tlhotlheletša maAforika Borwa go šomiša mafelelo a beke a go lekola ge ba ba sa le gona lenanong la bakgethi go lebeletšwe dikgetho tša mebasepala tšeo di tlago potšio ke gore na le ikemišeditšego ya go engwadišetša dikgetho tša mebasepala go thoma go sasa maikutlo a lena a romeleng ka boripana go tsa plane ya rena ya 078-459-1988 le go tlakala la rena la Facebook la SABC ditaba ke SABC ditaba a re fetišeng ba papatso re tla ba re thoma gabotse
2: na o buyakanya projeke ya gago ya DIY empotšha wa dipalo sepopoletša projeke ya gago e ba dipalong ka dikago tša cash belt goba wa tile goba wa paver kgetsekelo beakelo ya gago kgwetša lenalelwa tšeo di tlhokago ala dikago tšeo di swalelago tšeo di ratago tšeo di tlhokago le kgono gomme o beele ka thoko tšeo o tla di šomišago ka morago ga o popoletše ga o senye nako ga o senye tšhelete a gabotse ka cash belt etela cash belt co.za go thoma projeke e latelago cash belt
3: re dula re posta re commenta le go arabišana eupša dikgopolo ga di na mogola ke leswao la gago la x leo le dirago bjalo ka gona e tla ka di 20 le 21 June tsoga bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba whatsappa 060 880 0000 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša woo le otlišetšwa ke IEC.